Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom. Tudi mi smo povabljeni, da bi svoje življenje delili z Gospodom in ga prinašali drugim. Sveti oče napovedal, da bo šel na kirurški poseg na pljuči. Kardinal Semeraro med beatifikacijo Marija Ignacija Izaki. Blagri, stopnica k svetosti. Načkov Stanislav Zore daroval sveto mašo in po maši nagovoril udeležence pohoda za življenje 2026.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
3: Jezus danes v Evangeliju govori o svatbi, ki jo je kralj pripravil za svojega sina. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 28. nedeljo med letom.
4: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
3: Sinova poroka je za vsako družino poseben trenutek in srečni oče želi svojo radost podeliti z vsemi. Priredi gostijo in povabi veliko ljudi. Sveti Tomaš Akvinski v zvezi s tem pravi, da dobro po svoji naravi teži po širjenju.
4: Bonum dicitur diffusivum sui.
3: In tudi predstava o naši pripovedi nam v tem posebnem okvirju življenja govori o tej resničnosti. Ko se zgodi nekaj dobrega, se prižge luč, ki vodi druge, da se vključijo v našo lastno srečo. Spričo tako čudovite ponudbe pa se povabljenci, namesto da bi se zbrali na praznovanju, umaknejo in se raje še naprej ukvarjajo s svojimi posli. Nekateri se celo jezijo, tržalijo in celo ubijejo kraljeve glasnike. Tudi to se žal dogaja. Dobro, ki ga ponujamo, ni vedno razumljeno, priznano ali cenjeno. Včasih je celo napačno razumljeno in zavrnjeno. Vendar nam to ne sme vzeti poguma. Kralj zaradi zavrnitve ne odpove svatbe in ne prikliče praznovanja, pač pa svoj poziv razširi na še več ljudi ter pošlje svoje služabnike, naj jih pokličejo po ulicah, da bo veselje ženina in neveste darilo za vse. Ob tem se vprašajmo, koga predstavljajo protagonisti te zgodbe. Sveti Hieronim kralja istoveti z nebeškim očetom, ženina z Jezusom in nevesto s cerkvijo. Med protagonisti smo torej tudi mi, ki nas je Gospod izbral, da bi svoje življenje delili z njim in da bi skupaj z njim prinašali življenje. Svatba je naša svatovska dvorana, so naše cerkve, naše domovi, kraji, kjer živimo in kamor se kraljev sin, Jezus Kristus, vrača vsak dan, da nam izpove svojo ljubezen in čaka na naš da. Tam ga srečujemo kot nevesta, oblečene v belo krstno oblačilo in okrašeni z biseri dobrih del, ki nas bližuje z Bogom in med nami. Veselje, ki ga oznanjamo, torej ni umetno, ampak globoko, konkretno, resnično, lepo kot obrazi ljudi, ki jih srečujemo, resnično kot delo, nasmehi, solze, stiski rok, dobra dela naših dni in je Božji dar za zveličanje sveta. Prosimo torej Marijo, Gospodova mater, naj nam pomaga, da bomo rasli v tem veselju in ga velikodušno, pogumno in z vero oznanjali vedno in povsod, tudi tam, kjer ga ne razumejo.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Pred sklepom pozival in pozdravo je sveti oče dejal.
4: Carissimi,
3: predragi,
4: di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
3: Pred kratkim so zdravniki med pregledi odkrili bulo v mojih pljučih. Odkrili so jo v zelo zgodni fazi in je bila dobro lokalizirana. Zdravniki so menili, da je potrebno posredovati. Zato sem se po njihovem nasvetu odločil za operacijo odstranitve. Poseg je že načrtovan v naslednjih nekaj dneh. Zahvaljujem se vam za vašo duhovno podporo in se zaupam vašim molitvam. Po molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej dejal. Včeraj je bila v Mantovi razglašena za blaženo sestra Marija Ignacija Izaki, ustanoviteljica kongregacije Uršulink presvetega Jezusovega srca. Med koncem 19. in začetkom 20. stoletja se je s pogumno ljubeznijo posvečala ljudem v stiski in prikrajšanim. naj njen zgled vseh nas ponovno prebudi željo, da bi bili priče evangeljske ljubezni do vseh na svetu. Potem je papež Leon XIV. Pozval, vojna v opustošeni Ukrajini še naprej povzroča trpljenje daleč preko njenih meja, zlasti v najrevnejših državah, kjer je veliko ljudi odvisnih od uvoza žita. Iskreno pozivam sprte strani, naj omogočijo varen prevoz žita čez Črno morje. Vsakodnevni kruh milijonov ljudi ne sme biti talec vojne.
4: Non può essere ostaggio della guerra.
2: Svetim očetom so se v soboto 10. oktobra srečali direktorji največjih in najbolj znanih muzejev na svetu. Ponudil jim je nekaj istočnic za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razodeti.
0: Every museum is a place of memory, beauty.
2: Vsak muzej je kraj spomina, lepote in zgodovine, ki spodbuja srečanja med generacijami, kulturo in človeško ustvarjalnostjo, je dejal papež Leon XIV. In poudaril, da je cerkev skozi stoletja gojila poseben odnos do umetnosti in cenila vse njene oblike. Umetnost je pravzaprav način, s katerim človeštvo svojo iznajdljivostjo izboljšuje in preoblikuje materijo, torej stvarstvo, ki biva po božji podobi in podobnosti. In ker se direktorji muzejev v Rimu udeležujejo srečanja na temo materialnost, je papež v zvezi s tem ponudil nekaj istočnic za razmislek. Materialnost ni zanimiva le za raziskovanje odnosa med predmetom in interpretacijo umetniškega dela, temveč tudi za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razodeti. Najprej je dejal, da nam je materija oziroma snov na razpolago, je dar, ki nam je dan. Umetnik svojim mojstrstvom preoblikuje tisto, kar drži v rokah, in to nato podarja drugim. Tako razvoj kulture poudarja lepoto stvarstva. Jezus je delal svojimi rokami, bil vsak dan v stiku s snovjo, ki jo je Bog ustvaril, da bi jo oblikoval svojo obrtniško spretnostjo. Poleg tega je materijo mogoče oblikovati v skladu z umetnikovo zamislijo, da izrazi njegovo intuicijo ter čustvom, sanjam in besedam, da telo ali zvok. Umetnost je namreč ustvarjalni proces, s katerim človek s tem, ko posnema Božje delo, oblikuje materijo, da bi vdihnil transcendentni pomen. Materija tako postane znamenje tiste lepote, ki prebuja oči srca in uma, ter človeka usmerja k nečemu višjemu, je zatrdil papež. O materiji je spregovoril še kot o spominu. Dela, shranjena v muzejih, so pričevanja o zgodovini, ki nagovarja vsakega človeka iz roda v rod. Muzejski predmeti, tako sedanjosti, ponujajo modrost preteklosti. Cerkev, ki je romarica skozi čas, je umetnost razumela prav na ta način, ne zgolj kot estetiko, temveč kot obliko evangeljskega oznanjevanja skozi lepoto.
3: Kardinal Marcello Semeraro je v soboto 10. oktobra v baziliki svetega Andreja v Mantovi razglasil za blaženo Marijo Ignacio Izaki.
1: Nella lettura del Vangelo secondo Matteo sono state appena proclamate le 8 beatitudini.
3: Pravkar prebranem odlomku iz Evangelija po Mateju smo slišali 8 blagrov, ki jih je Jezus oznanil na gori. Ko sem jih poslušal skupaj z vami, so mi prišle v spomin nekatere misli iz razlage, ki jo je sveti Ambroš namenil vernikom iz Milana, ko jih je spodbujal, naj na blagre gledajo kot na stopnice, ki vodijo k svetosti. To so stopnice kreposti, je dejal. Po njih se lahko povzpnemo od najnižjih do najvišjih resničnosti. Zato torej začenjamo z oboštvom v duhu. Ambrož ga imenuje mati kreposti, torej srcem, ki se odpove svoji samozadostnosti. Iz tega izvira krotkost, po kateri srce postane sposobno objokovati vse, kar ni v skladu z Božjim načrtom. Ta jok se spremeni v lakoto po pravičnosti. Pravičnost pa nas potem odpira za usmiljenje. Usmiljenje očiščuje srce in očiščeno srce postane sposobno za mir, kar končno vodi k zvestobi sredi preizkušenj in preganjanja. Evangeljske kreposti so torej stopnice, vendar ne stopnice, ki nas oddalijo od zemlje, ampak stopnice, ki nam omogočijo, da vedno globlje vstopimo v Kristusovo življenje. Papež Frančišek je zato v spodbudi Gaudete et Exultate o poklicanosti k svetosti v sodobnem svetu povsem upravičeno zapisal, da nam je Jezus, ko nam je zapustil blagre, so preprostostjo pojasnil, kaj pomeni biti sveti. Blagri so, je zaključil, kot kristjanova osebna izkaznica. Če se kdo izmed nas vpraša, kako postati dober kristjan, je odgovor preprost. Potrebno je, da vsak na svoj način izpolni to, kar Jezus pravi na gori blagro. V njih je orisan obraz učitelja, ki smo ga poklicani odsevati v našem vsakdanjem življenju. Ko danes obhajamo beatifikacijo Marije Ignacije Izaki, se oziramo v eno izmed tistih, ki so prehodili te stopnice. Sveto zanjo ni bila ideal, ki je omejen na strani Evangelija. Postala je konkretno življenje, korak za korakom, blagor za blagorom. Ravno zaradi tega nam jo cerkev danes predlaga kot blaženo, ne ker bi dosegla nekaj izrednega v očeh sveta, ampak ker je dovolila, da je Evangelij vstopil v konkretnost njenega življenja in ga stopnico za stopnico preobrazil v sijočo Kristusovo pričo. Poglejmo torej nekoliko bolj od blizu zemljsko pot nove blažene. Ne bom se dolgo zadrževal pri njej. Pripada vaše deželi, je cvet, ki je zrastel na vrtu vaše cerkve, zato njeno zgodbo že poznate. Nakratko pa je bila predstavljena tudi na začetku tega obreda. Njen redovni poklic je zorel znotraj njene družine. Leta 1879 pa je vstopila v inštitut sester Uršulink iz Somaske. Malo je pokazala svoje človeške in krščanske darove. Pri vzgoji deklet je živela materinsko duhovnost in pokazala veliko sposobnost stiko z mladimi, ki jim je posredovala močno pobožnost. Znotraj instituta pa so se pojavile napetosti in težave, ki so jo potem vodile v ustanovitev nove redovne družine, Uršulink srca Jezusovega. Tudi v teh novih okoliščinah ni manjkalo težav in nerazumevanja, tako da bi življenje matere Ignacije lahko opisali kot tek čez vere. Andrej Korakvi, alžirski filozof, ki je postal izraelski državljan in velik podpornik dialoga med tremi monoteističnimi verstvi, je v prevajanju nove zaveze v francoščino evangeljski izraz blagor prevedel z besedno zvezo en marše, oziroma podajmo se na pot. Domneval je, da se je izvirni izraz na Jezusovih ustnicah nanašal na misel, blagor tistim, ki hodijo po gospodovih poteh. Kakorkoli že, blažena Marija Ignacija je nadaljevala svojo pot, ni opustila poslanstva, ki je bilo zaupano. Pred tem so jo opogumljali predstojniki in tudi papež Benedikt XV. Ter kongregacija za redovnike. Vedno zaupajoč v Božjo previdnost nam je zapustila pričevanje življenja, posvečenega inštitutu in zvestega lastni redovniški poklicanosti. Če bi se vprašali, kateri evangeljski blagor bi lahko izbrali kot zanjo še posebej pomembnega, mislim, da bi lahko pokazali kar prvega, blagor o Bogem v duhu. Zdi se, da je bila najgloblja poteza njene duhovnosti ravno prepustitev Bogu in pripravljenost popolnoma se izročiti njemu. Prva oblika oboštva je namreč v priznanju, da nismo popolni gospodarji sami sebe, v priznanju, da je vse Božji dar. Ravno iz tega notranjega oboštva iz srca izročenega Bogu je naša blažena črpala moč, da je ljubila druge in jim služila. Dejal sem, da bi se zemljska pot blažene Izaki lahko zdela kot tek čez ovire, toda potem, ko je Bog v Jezusu postal človek, lahko vsaka življenjska zgodovina postane zgodovina zveličanja. Tudi življenje zaznamovano z nerazumevanji, težavami, napori in ovirami je lahko sprejeto z milostjo in živeto k izpolnitvi. Po delovanju Svetega Duha lahko vsaka zgodovina, tudi tista najbolj pozabljena, tudi tista, za katero se zdi, da je napisana z najbolj krivimi črtami, lahko postane navdihnjena, se lahko prerodi v umetnino in postane dodatek k Evangeliju. Tako je bilo pri blaženi Mariji Ignaciji. Tako je z Gospodovo pomočjo lahko tudi pri vsakem izmed nas.
1: Può essere per ciascuno di noi. Amen.
3: V soboto 11. oktobra je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval župnijski cerkvi Marijinega oznanenja pri frančiškanih na Tromostovju sveto mašo za udeležence pohoda za življenje 2026, med katero je nadškof imel kratko pridigo.
5: Danes v Ljubljani poteka 8. pohod za življenje. Za življenje, za, ne proti. Delu naše družbe neprestano slišimo besedo proti, kot je pot v prihodnost v nasprotovanju vsem mogočim pobudam, izzivom, priložnostim. Ne, mi nismo proti. Mi smo za življenje in za spoštovanje življenja vsakega človeka, od pravkar spočetega, pa do tistega, ki sposlavlja za življenje. In ta misel globoko, globoko seže naša srca in našo zavest. Zato je zelo primerno, da smo se zbrali k sveti maši v cerkvi Marijinega oznanenja, tukaj na Tromostovju. In zato smo mi za življenje. Vsem, tudi tistim, ki so komaj začeli živeti pod materinim srcem, bi radi povedali, da so dobrodošli, da jih cenimo, da se jih veselimo. Radi bi povedali, da je nesmiselno govoriti o pravicah, če nekaterim nismo sposobni priznati temeljne pravice vsakega človeka. Pravice do življenja. Tukaj smo, da povemo, da je lepo živeti, čeprav je večkrat zahtevno. Marija, Mati življenja, tvojemu varstvu izročamo naš nadaljnji pohod. Amen.
3: Pohod je potekal po sveti maši na Prešernovem trgu z geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. Zbrane med drugim pozdravil tudi nadškof Stanislav Zore. V programu je sodeloval tudi Dani Siter, ki je skupaj z ženo pred leti ustanovil mrežo zakonskih skupin, povezanih v gibanje družina in življenje. Pohod za življenje v Ljubljani je organiziral Zavod Mreža za življenje in enakopravnost. Po navedbah organizatorjev so pohodi za življenje vzgojni, izobraževalni in humanitarni dogodki, katerih namen je spodbujati spoštovanje do človeškega življenja ter podpirati starše v stiski. Prisluhnemo pozdravu ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta.
6: Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali po vabilu, po eni strani organizatorjev in po drugi strani svojega srca. Ker sem trdno prepričan, da kdor ima rad življenje, potem vedno znova čuti v sebi spodbudo, povabilo, klic, ukaz, da stori vse za to, da bi življenje bilo sprejeto, podprto in ljubljeno. In sem zelo vesel, da ste danes tukaj. In kot sem rekel v cerkvi, tukaj smo zato, ker smo za. In ne dovolite, da bi kakršnakoli senca proti, proti komorkoli, prišla v vaše srce. Prosimo Gospoda, ki je gospodar življenja. Tako lepo piše v knjigi Modrosti, da je to življenje ljubeči Gospod. Naj se danes ozre na to našo skupnost, na ta pohod za življenje, naj se ozre na naš narod, da bomo narod, v katerem bodo vsi dobrodošli, v katerem bodo vsi sprejeti, v katerem bodo vsi varni in ljubljeni. In zelo prosim, dragega Boga, naj pošlje svojega svetega duha, ki ga je postavil za učitelja. Najprej srce vsakega tukaj pouči, kako imeti rad, kako sprejemati kot tisti, ki veruje v Boga. In naj potem uči, kako sprejemati tudi vse druge ljudi in jim želiti dobro. Gospod, naj bo v srcih vseh, ki smo zbrani, tvoj sveti duh in njegov navdih, da bomo danes v resnici živeli za življenje. In naj bo vedno z nami tvoj blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Bo v torek 13. oktobra, pozno do povdne, sprejet v bolnišnico Gemelli. Cerkev po svetu moli za papeževo zdravje. Pismo papeža Leona XIV. Kardinalu Giovanniu Battistu Reju. Sveti oče, kroško svetega Petra, ljubezen mora biti cilj, slog in smisel našega življenja. Novi generalni vikar za Vatikan je monsignor Viola. Vse slovensko srečanje kmetov in kmetic na Ponikvi in Slomu. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je sporočil časovni načrt bivanja Leona XIV. V bolnišnici zaradi operacije odstranitve vozliča oziroma nodula iz pljuč. Papežev program in vsi načrti za srečanje Amoris Laetitia v Vatikanu so se spremenili. Oči sveta, ki so bile včeraj opoldne uprte v okno apostolske palače, bodo jutri 13. oktobra uprte v bolnišnico Gemelli, kjer bo papež Leon XIV. Pozno dopoldne sprejet zaradi operacije, ki jo je napovedal med molitvijo Angel Gospodov, vozliča oziroma nodula iz njegovih pljuč. Nodul so odkrili med nedavnimi pregledi, kot je včeraj izjavil Leon sam. Gre za rutinske preglede, je pojasnil direktor tiskovnega urada svetega sedeža na vprašanje številnih novinarjev o papeževem zdravju. Informacije vatikanskega tiskovnega predstavnika včeraj, glede pričakovanega pooperativnega okrevanja približno teden dni, ostaja veljavna. Leon XIV., ki od včeraj prejema sporočila dobre želja cerkva in političnih oblasti z vseh pet celin, je danes dopoldan opravil vse načrtovane audience, vendar pa se 10 let po objavi Amoris Laetitia ne bo udeležil popodanskega srečanja v dvorani Pavla VI. Na splošno delovanje in poznejše okrevanje pomenita spremembe tudi v načinu, kako si predstavljamo razvoj našega srečanja, je na tiskovni konferenci svetega sedeža pojasnil pater Giacomo Costa, odgovoren za metodologijo srečanja in svetovalec generalnega tajništva sinode. Ena od teh sprememb je maša, ki bo v sredo 14. oktobra na trgu svetega Petra z vsemi udeleženci dogodka, poglavarji vzhodnih cerkva, predsedniki škofovskih konferenc, pari in strokovnjaki. Seveda papež ne bo vodil slovesnosti, ampak se je sam odločil, da jo bo zaupal kardinalu Luisu Antoniju Tagleju, nedavno izvoljenemu dekanu kardinalskega zbora. Med mašo bomo še posebej molili za zdravje svetega očeta, kakor tudi za družine, je dejal pater Costa. Drug nov razvoj dogodko se nanaša na zbirno poročilo, ki naj bi bilo pripravljeno ob koncu srečanja. Papež je nadaljeval jezuit in želel poslušati in povedati svoje mnenje, zato je prosil tudi, da poročilo ne bi bilo objavljeno, ker bi ga rad poslušal in povedal svoje mnenje. Leon XIV. Si zato pridržuje pravico, da prejme dokument in ko bo odpuščen iz bolnišnice, da tudi sam vzame nazaj gradivo in pove svoje mnenje. Mislim, je pripomnil pater Costa, da je njegova želja po poslušanju lepa, da srečanje ne bi minilo tako mimo, da bi imel priložnost povedati besedo o podporo prizadevanja celotne cerkve.
0: Potem, ko je sveti oče po nedeljski opoldanski molitvi 11. oktobra povedal, da bo šel v prihodnjih dneh na operacijo pljuč, v Vatikan z vsega sveta prihajajo sporočila bližine in molitve zanj. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je zapisal, da je ves italijanski narod papeževo sporočilo med molitvijo angelovega češčenja sprejel z ganjenostjo in sočustvovanjem. Svetemu očetu je namenil naslednje besede. Ob vaših hospitalizaciji v prihodnjih dneh naj vas dosežejo topli pozdravi vseh Italijanov, ki vam jih posredujem ter pridružujem svoje osebne. Italijanski narod vam je blizu in vam izraža svojo naklonjenost. Poleg molitev katoliških vernikov boste lahko računali tudi na sočutne misli številnih oseb, tako v Italiji kot po vsem svetu, ne glede na to, če so verni ali ne. Vaši svetosti ponovno izrekam najiskrenejše želje za mirno okrevanje ter hitro in popolno ozdravljenje, je sklenil sporočilo predsednik Mattarella. V imenu italijanske škofovske konference je svetemu očetu pisal njen predsednik kardinal Matteo Zuppi in zagotovil, da se ga bodo verniki v tem času še posebej spominjali pri svetih mašah in molitvah skupnosti. Skupaj z vsemi cerkvami v Italiji smo v teh občutljivih trenutkih združeni s svetim očetom. Blizu smo mu, ter ga izročamo gospodu in devici Mariji, rešiteljici rimskega ljudstva, je zapisal kardinal ter se papežu zahvalil za preprostost in zaupanje, s katerima nas je vključil v to preizkušnjo. Smo ena družina. Sveti oče, niste sami. Spremljamo vas svojo molitvijo in naklonjenostjo v prošnji, da bo operacija uspešna in da vam gospod podari vedrino in moč, je sklenil sporočilo predsednik italijanske škofovske konference. Svojo bližino in molitev svetemu očetu je zagotovila tudi rimska škofija. Papeža izroča Mariji, rešiteljici rimskega ljudstva, zaupajoč v njeno pomoč in materinsko zaščito. Tudi škofje iz Združenih držav Amerike se vernikom in vsem ljudem dobre volje pridružujejo v molitvi za zdravje svetega očeta. Predsednik škofovske konference je zapisal, naj roko kirurgov papeža Leona vodi Božji zdravnik Jezus Kristus, ter vernike povabil, naj si vzamejo čas in zmolijo za papeža in njegovo zdravniško ekipo. Tudi države, ki prihodnji mesec pričakujejo obisk svetega očeta, so mu izrazile svojo bližino. Urugvajska škofovska konferenca je objavila sporočilo, da zaenkrat glede apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Urugvaj, ki je napovedano med 6. in 8. novembrom, niso predvidene nobene spremembe. Tamkajšnja katoliška skupnost je povezana v molitvi za svetega očeta, v prošnji za uspešno operacijo in hitro okrevanje. Medtem pa z upanjem nadaljujejo s pripravami, da ga bodo sprejeli v Urugvaju in skupaj doživeli veliko veselje. Argentinska škofovska konferenca vabi Božje ljudstvo naj se poveže v posebni molitvi za papeža Leona 14. V prošnji naj mu gospod podeli moč in mir, ter da bi operacija potekala uspešno in bi čim prej popolnoma okreval. Predsednik perujske škofovske konference pa je vernikom napisal sporočilo z naslovom Povezani v molitvi za zdravje svetega očeta Leona 14. Po njegovih besedah je papež med nedeljsko opoldansko molitvijo z globokim mirom in odkritostjo pred verniki zbranimi na trgu svetega Petra sporočil, da bo v prihodnjih dneh operiran. Ganjeni smo zaradi njegovega pričevanja trdnosti in ponižnosti, s katerima je delil to novico, kar nas takoj poziva k enosti v molitvi. Perujski škofje vabijo vse katoličane in ljudi dobre volje, naj se združijo v molitvi za zdravje svetega očeta, ter naj Boga, gospoda življenja in vir vsega zdravja, prosijo, da ga okrepi in mu podeli zdravje, ki ga potrebuje za izpolnjevanje svojega poslanstva.
3: V nedeljo 11. oktobra je papež Leon 14. poslal pismo več kot 92-letnemu kardinalu Giovanniu Battisto Reju, zaslužnemu dekanu kardinalskega zbora, o podpovedi službe dekana, ki jo je vodil več kot 6 let in mu izrazil hvaležno zasluženje, ki ga je skazovala vaša eminenca, ki je bila zame in za vse zgledno pričevanje ljubezni do cerkve in do papeža. Prisluhnemo papeževemu pismu. Spoštovani in dragi brat, potem, ko sem sprejel vašo odpoved službe dekana kardinalskega zbora, ki ste več kot 6 let odlično vršili, vam želim izraziti svojo hvaležno zasluženje, ki ga je izkazovala vaša eminenca in ki je bila zame in za vse zgledno pričevanje ljubezni do cerkve in do papeža. Že kot na duhovnik ste bili poklicani v službo svetega sedeža in ste prek številnih in občutljivih nalog v rimski kuriji postali zaupanja vreden sodelavec papežev, zlasti svetega Janeza Pavla II., ki vas je hotel imeti za prvega asesorja državnega tajništva, potem za tajnika kongregacije za škofe in nato za substituta državnega tajništva. Ob strani papeža velikega jubileja leta 2000 ste učinkovito vodili in usklajevali številne urade, ki so bili na voljo njegovemu učiteljstvu in njegovemu pastoralnemu poslanstvu. Ga spremljali na vrsti nepozabnih apostolskih potovanj po Italiji in po vsem svetu. V začetku novega tisočletja vas je sveti papež postavil na čelo kongregacije za škofe in vas imenoval za kardinala. Ta dolga pot vam je omogočila, da ste si pridobili izredno poznavanje vesolne cerkve, ki so ga bogatili številni osebni stiki. Mislim, da se ne motim, če rečem, da ste vi, eminenca, bili in ste eden najbolj poznanih in cenjenih služabnikov svetega sedeža. Temu je veliko pripomogel vaš odprt, prisrčen in iskren slog in vaša sposobnost, da ste se z modrostjo in konkretnostjo soočali razmerami in težavami, vedno zvesti nauko cerkve in z veliko ljubeznijo do Petrovega naslednika. V službe dekana kardinalskega zbora je vaš lik postal še bolj viden in številni med božjim ljudstvom in zunaj njega so cenili vaše duhovniško pričevanje v evharističnih obhajanjih, ki ste jih predsedovali na zadnje ob pogrebu papeža Frančiška. Dragi in spoštovani brat, vsi smo vedno občudovali moč vaše vere in gorečnost v službi, ki sta se tako dobro zlivali z obdarjenostjo z delavnostjo, ki ste jo črpali iz vaših družinskih korenin in izljubljene Valka Monike. Geslo pa, ki ste ga izbrali ob škofovskem imenovanju, Virtus ex alto, pričuje, kako ste vedno znali prositi za moč in jo sprejemati od Gospoda in njegove milosti. To pa vseh, ki vas poznajo, poglablja spoštovanje in hvaležnost. S temi občutki vam zagotavljam svoj spomin v molitvi. Izročam vas pri prošnji Device Marije in svetega Janeza Krstnika, ter iz svega srca obnavljam svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam tudi na družinske člane in na vse, ki so vam dragi. Vatikan, 11. oktobra 2026. Leon 14. papež.
2: Ljubezen mora postati cilj, slog in smisel našega življenja, je dejal papež Leon 14. članom krožka svetega Petra, s katerimi se je v ponedeljek 12. oktobra sestal v Vatikanu. Ljubezen naj je vedno vir vaše molitve, duša vašega delovanja in izraz vašega duhovnega žrtvovanja, je dejal sveti oče in spomnil, da društvo Krožek svetega Petra že od leta 1869 v papeževem imenu pomaga številnim ljudem v stiski v mestu Rim. Zagotavlja vsakodnevne obroke, nočitve za brezdomce, bivališča za družine v stiski in druge storitve.
1: È un'opera lodevole che realizza il comandamento del Signore.
2: Gre za hvalevredno delo, ki uresničuje Gospodovo zapoved ljubezni, ki na skrivnem pričakuje plačilo le od Boga. Pomagate oblikovati lepo obličje cerkve, ki pričuje evangelij med ubogimi in zadnjimi, jim je hvaležno dejal papež. V nadaljevanju govora se je navezal na temeljne stebre njihove karizme, kar so molitev, delovanje in žrtvovanje, ter posebej izpostavil ljubezen, ki jih ohranja v popolni harmoniji. Najprej izpostavil molitev, ki je temelj ljubezni.
1: Non è casuale che la prima parola del vostro motto.
2: Ni slučaj, da se prva beseda vašega gesla nanaša na vez z Bogom. Ne moremo dati ničesar razen tistega, kar smo prejeli. Molitev je prav ta odnos, po katerem prejemamo isto ljubezen, katero smo poklicani dajati. Spodbujam vas, da se vedno obračate k Božji besedi in molitvi kot neizčrpnemu viru vaše predanosti. Druga beseda je delovanje, ki kaže na smer, v katero namenjamo od Boga prejeto ljubezen. Molitev namreč postane učinkovita le takrat, kadar je usmerjena k bližnjemu. Karitas, ki prihaja od Svetega Duha, je Božja ljubezen izlita v naša srca. Ljubezen, ki postane zavezanost življenju in služenju. Ta ljubezen mora postati cilj, slog in smisel našega življenja. Tretja os, okoli katere se vrti karizma društva Krožek svetega Petra, je žrtvovanje, ki se nanaša na bistvo ljubezni, se nam kaže, kako naj živimo ravnovesje med molitvijo in delovanjem. Papež je navedel svetega Avguština, ki je trdil, da je resnično žrtvovanje vsako delo, s katerim si prizadevamo, da bi se združili v svetem občestvu z Bogom. Čeprav je žrtvovanje nekaj, kar opravi in daruje človek, gre za božansko stvar.
1: Nell'offerta del vostro tempo, del vostro entusiasmo.
2: Ko darujete svoj čas, svoje navdušenje in tudi svoj trud v korist najmanjših, ste del samega dela Kristusa, ki nas je ljubil in dal svoje življenje za nas. Pridruženi njegovi žrtvi torej ne živimo več mi, ampak Kristus sam živi v nas.
1: Caritas je sempre fonte della vostra preghiera. Anima della vostra azione.
2: Ljubezen naj je vedno vir vaše molitve, duša vašega delovanja in izraz vašega duhovnega žrtvovanja, je papež Leon XIV. Spodbudil zbrane pri audienci ter se jim zahvalil za prispevek, ki ga bodo izročili Petrovemu Navčiču kot znamenje svoje zvestobe in vdanosti svetemu očetu. S tem prispevajo k podpori papeževe karitativnosti v Rimu ter obenem pomagajo apostolskemu sedežu pri njegovem služenju vsej cerkvi.
0: Papež Leon XIV. Je za svojega generalnega vikarja za Vatikan in nadduhovnika Bazilike svetega Petra imenoval nadškofa Vittorija Francesca Violo, dosedanjega tajnika dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov. Hkrati je postal tudi predsednik uprave Bazilike svetega Petra. Monsignor Viola se je rodil 4. oktobra leta 1965 v italijanskem kraju Biela. Po končani maturi je vstopil v skupnost frančiškanov v Umbriji in obiskoval teološki inštitut v Asiziju. Študij je nato nadaljeval na papeškem liturgičnem inštitutu svetega Anzelma v Rimu, kjer je leta 2000 doktoriral. Od leta 1999 do 2005 je bil gvardijan samostana in bazilike svete Marije Angelske v Asiziju, med letoma 2008 in 2014 pa vodja škofijske Caritas. Predaval je na teološkem inštitutu v Asiziju, od leta 2000 pa je profesor na papeškem liturgičnem inštitutu svetega Anzelma v Rimu. 15. oktobra leta 2014 ga je papež Frančišek imenoval za škofa škofije Tortona, posvečenje pa je prejel 7. decembra istega leta v cerkvi svete Marije Angelske. 27. maja leta 2021 je bil imenovan za tajnika dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov.
3: V nedeljo 11. oktobra je bilo na Ponikvi že 23. vseslovensko srečanje kmetov in kmetic s geslom Prijaznost je sestra prave ljubezni. Pripravili so ga Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije, občina Šentjur pri Celju, župnija Ponikva in številni prostovoljci. Somaševanje nekdanjih župnikov Miha Hermana in Alojzija Kačičnika ter sedanjega Jožefa Planinca je vodil upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Pri maši je bil navzoč in z nagovorom sodeloval tudi škof evangeličanske cerkve Leon Novak. Udeležili so se ga tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj z družino, državnozborska poslanca Luka Simonič in Jelka Godec, predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in drugi visoki predstavniki kmetijskih društev in ustanov, praproščaki in narodne noše. Zaznamoval ga še prinos darov pred oltar, s katerim so kmetje simbolično izrazili hvaležnost do plodov, ki jih ob njihovem delu daje narava. Prisluhnemo odlomku pridige upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja.
4: Pozdravljam vas v tem izjemnem slavju in na tem izjemnem mestu. Bratje in sestre, podarila se nam je jesen.
3: Po maši je sledila slavnostna akademija pred Slomškovo rojstno domačijo na Slomu. Osrednji gost in slavnosti govorec je bil duhovnik, celjski dehan in teharski župnik Miha Herman. Kot nekdanji župnik na Ponikvi je pustil neizbrisen pečat v srcih ljudi ter zgledom poglobil razumevanje Slomškove dediščine. Spregovorila sta tudi podžupanja občine Šentjur Silva Koželj in predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije dr. Podgoršek. V kulturnem programu so sodelovali kot primaši pevci župnijskega mešanega pevskega zbora Ponikva pod vodstvom Marije Klančar. Za orglami je bila Zala Golob. Kvartet ljudskih pevcev iz Vitanja, dijaki šolskega centra Šentjur z glasbeno točko, z recitacijama ljudska pesnica Ivanka Uduč in nagovorom vinska kraljica Nika Martinčič. Pri maši na Slomu sta jo spremljali še mlečna kraljica Blaška Medved in gozdarska kraljica Neja Kokot. Moderatorka je bila Martina Kolenc. Druženje so zaključili s pogostitvijo, ki so jo pripravile članice društev kmetic ter člani gasilskega društva Ponikva ob sodelovanju učencev srednje kmetijske šole Šentjur.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Oddaję Radia Watykan.
1: Papież Leon XIV był wtorek 13 oktobra, późno do południa, spryt w bolnicznicy Gemelli. Cerkwa po świecie moli za papieżowo zdrowie. Pismo papieża Leona XIV kardynału Giovanni Battista Reju. Święty Ojcze, krążko Świętego Petra, ljubezen mora być cel, slog i smysł naszego życia. Nowy generalny wikar za Watykan je Monsignor Viola. Se slovensko srečanje kmetov in kmetic na ponikvi in slomu. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je sporočil časovni načrt bivanja Leona XIV. V bolnišnici zaradi operacije odstranitve vozliča oziroma nodula iz pljuč. Papežev program in vsi načrti za srečanje Amoris Laetitia v Vatikanu so se spremenili. Oči sveta, ki so bile včeraj opoldne uprte v okno apostolske palače, bodo jutri 13. oktobra uprte v bolnišnico Gemelli, kjer bo papež Leon XIV. Pozno dopoldne sprejet zaradi operacije, ki jo je napovedal med molitvijo Angel Gospodov, vozliča oziroma nodula iz njegovih pljuč. Nodul so odkrili med nedavnimi pregledi, kot je včeraj izjavil Leon sam. Gre za rutinske preglede, je pojasnil direktor tiskovnega urada Svetega sedeža na vprašanje številnih novinarjev o papeževem zdravju. Informacije vatikanskega tiskovnega predstavnika včeraj glede pričakovanega pooperativnega okrevanja približno teden dni ostaja veljavna. Leon XIV, ki od včeraj prejema sporočila dobre želja cerkva in političnih oblasti z vseh pet celin, je danes dopoldan opravil vse načrtovane audience, vendar pa se 10 let po objavi Amoris Laetitia ne bo udeležil popodanskega srečanja v dvorani Pavla VI. Na splošno delovanje in poznejše okrevanje pomenita spremembe tudi v načinu, kako si predstavljamo razvoj našega srečanja, je na tiskovni konferenci Svetega sedeža pojasnil pater Giacomo Costa, odgovoren za metodologijo srečanja in svetovalec generalnega tajništva sinode. Ena od teh sprememb je maša, ki bo v sredo 14. oktobra na trgu Svetega Petra z vsemi udeleženci dogodka, poglavarji vzhodnih cerkva, predsedniki škofovskih konferenc, pari in strokovnjaki. Seveda papež ne bo vodil slovesnosti, ampak se je sam odločil, da jo bo zaupal kardinalu Luisu Antoniju Tagleju, nedavno izvoljenemu dekanu kardinalskega zbora. Med mašo bomo še posebej molili za zdravje svetega očeta, kakor tudi za družine, je dejal pater Costa. Drug nov razvoj dogodkov se nanaša na zbirno poročilo, ki naj bi bilo pripravljeno ob koncu srečanja. Papež je nadaljeval jezuit in želel poslušati in povedati svoje mnenje, zato je prosil tudi, da poročilo ne bi bilo objavljeno, ker bi ga rad poslušal in povedal svoje mnenje. Leon XIV. Si zato pridržuje pravico, da prejme dokument in ko bo odpuščen iz bolnišnice, da tudi sam vzame nazaj gradivo in pove svoje mnenje. Mislim, je pripomnil pater Costa, da je njegova želja po poslušanju lepa, da srečanje ne bi minilo tako mimo, da bi imel priložnost povedati besedo v podporo prizadevanja celotne cerkve.
2: Potem, ko je sveti oče po nedeljski opoldanski molitvi 11. oktobra povedal, da bo šel v prihodnjih dneh na operacijo pljuč, v Vatikan z vsega sveta prihajajo sporočila bližine in molitve zanj. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je zapisal, da je ves italijanski narod papeževo sporočilo med molitvijo angelovega češčenja sprejel z ganjenostjo in sočustvovanjem. Svetemu očetu je namenil naslednje besede. Ob vaši hospitalizaciji v prihodnjih dneh naj vas dosežejo topli pozdravi vseh Italijanov, ki vam jih posredujem ter pridružujem svoje osebne. Italijanski narod vam je blizu in vam izraža svojo naklonjenost. Poleg molitev katoliških vernikov boste lahko računali tudi na sočutne misli številnih oseb, tako v Italiji kot po vsem svetu, ne glede na to, če so verni ali ne. Vaši svetosti ponovno izrekam najiskrenejše želje za mirno okrevanje ter hitro in popolno ozdravljenje, je sklenil sporočilo predsednik Mattarella. V imenu italijanske škofovske konference je svetemu očetu pisal njen predsednik kardinal Matteo Zuppi in zagotovil, da se ga bodo verniki v tem času še posebej spominjali pri svetih mašah in molitvah skupnosti. Skupaj z vsemi cerkvami v Italiji smo v teh občutljivih trenutkih združeni s svetim očetom. Blizu smo mu ter ga izročamo Gospodu in Devici Mariji, rešiteljici rimskega ljudstva, je zapisal kardinal ter se papežu zahvalil za preprostost in zaupanje,

0: katerima nas je vključil v to preizkušnjo. Smo ena družina. Sveti oče, niste sami. Spremljamo vas svojo molitvijo in naklonjenostjo v prošnji, da bo operacija uspešna in da vam Gospod podari vedrino in moč, je sklenil sporočilo predsednik italijanske škofovske konference. Svojo bližino in molitev svetemu očetu je zagotovila tudi rimska škofija. Papeža izroča Mariji rešiteljici rimskega ljudstva, zaupajoč v njeno pomoč in materinsko zaščito. Tudi škofje iz Združenih držav Amerike se vernikom in vsem ljudem dobre volje pridružujejo v molitvi za zdravje svetega očeta. Predsednik škofovske konference je zapisal, naj roko kirurgov papeža Leona vodi Božji zdravnik Jezus Kristus, ter vernike povabil, naj si vzamejo čas in zmolijo za papeža in njegovo zdravniško ekipo. Tudi države, ki prihodnji mesec pričakujejo obisk svetega očeta, so mu izrazile svojo bližino. Urugvajska škofovska konferenca je objavila sporočilo, da zaenkrat glede apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Urugvaj, ki je napovedano med 6. in 8. novembrom, niso predvidene nobene spremembe. Tamkajšnja katoliška skupnost je povezana v molitvi za svetega očeta, v prošnji za uspešno operacijo in hitro okrevanje. Medtem pa z upanjem nadaljujejo s pripravami, da ga bodo sprejeli v Urugvaju in skupaj doživeli veliko veselje. Argentinska škofovska konferenca vabi Božje ljudstvo naj se poveže v posebni molitvi za papeža Leona 14. V prošnji naj mu Gospod podeli moč in mir, ter da bi operacija potekala uspešno in bi čim prej popolnoma okreval. Predsednik perujske škofovske konference pa je vernikom napisal sporočilo z naslovom Povezani v molitvi za zdravje svetega očeta Leona 14. Po njegovih besedah je papež med nedeljsko opoldansko molitvijo z globokim mirom in odkritostjo pred verniki zbranimi na trgu svetega Petra sporočil, da bo v prihodnjih dneh operiran. Ganjeni smo zaradi njegovega pričevanja trdnosti in ponižnosti, s katerima je delil to novico, kar nas takoj poziva k enosti v molitvi. Perujski škofje vabijo vse katoličane in ljudi dobre volje, naj se združijo v molitvi za zdravje svetega očeta, ter naj Boga Gospoda življenja in vir vsega zdravja prosijo, da ga okrepi in mu podeli zdravje, ki ga potrebuje za izpolnjevanje svojega poslanstva.
1: V nedeljo 11. oktobra je papež Leon 14. poslal pismo več kot 92-letnemu kardinalu Giovanniu Battisto Reju, zaslužnemu dekanu kardinalskega zbora, o podpovedi službe dekana, ki jo je vodil več kot 6 let in mu izrazil hvaležno zasluženje, ki ga je skazovala vaša eminenca, ki je bila zame in za vse zgledno pričevanje ljubezni do cerkve in do papeža. Prisluhnemo papeževemu pismu. Spoštovani in dragi brat, potem, ko sem sprejel vašo odpoved službe dekana kardinalskega zbora, ki ste jo več kot 6 let odlično vršili, vam želim izraziti svojo hvaležno zasluženje, ki ga je izkazovala vaša eminenca in ki je bila zame in za vse zgledno pričevanje ljubezni do cerkve in do papeža. Že kot na duhovnik ste bili poklicani v službo svetega sedeža in ste prek številnih in občutljivih nalog v rimski kuriji postali zaupanja vreden sodelavec papežev, zlasti svetega Janeza Pavla II., ki vas je hotel imeti za prvega asesorja državnega tajništva, potem za tajnika kongregacije za škofe in nato za substituta državnega tajništva. Ob strani papeža velikega jubileja leta 2000 ste učinkovito vodili in usklajevali številne urade, ki so bili na voljo njegovemu učiteljstvu in njegovemu pastoralnemu poslanstvu. Ga spremljali na vrsti nepozabnih apostolskih potovanj po Italiji in po vsem svetu. V začetku novega tisočletja vas je sveti papež postavil na čelo kongregacije za škofe in vas imenoval za kardinala. Ta dolga pot vam je omogočila, da ste si pridobili izredno poznavanje vesolne cerkve, ki so ga bogatili številni osebni stiki. Mislim, da se ne motim, če rečem, da ste vi, eminenca, bili in ste eden najbolj poznanih in cenjenih služabnikov svetega sedeža. Temu je veliko pripomogel vaš odprt, prisrčen in iskren slog in vaša sposobnost, da ste se z modrostjo in konkretnostjo soočali razmerami in težavami, vedno zvesti nauko cerkve in z veliko ljubeznijo do Petrovega naslednika. V službi dekana kardinalskega zbora je vaš lik postal še bolj viden in številni med Božjim ljudstvom in zunaj njega so cenili vaše duhovniško pričevanje, v evharističnih obhajanjih, ki ste jih predsedovali na zadnje ob pogrebu papeža Frančiška. Dragi in spoštovani brat, vsi smo vedno občudovali moč vaše vere in gorečnost v službi, ki sta se tako dobro zlivali z obdarjenostjo z delavnostjo, ki ste jo črpali iz vaših družinskih korenin in iz ljubljene Valka Monike. Geslo pa, ki ste ga izbrali ob škofovskem imenovanju, Virtus ex alto, pričuje, kako ste vedno znali prositi za moč in jo sprejemati od Gospoda in njegove milosti. To pa vseh, ki vas poznajo, poglablja spoštovanje in hvaležnost. S temi občutki vam zagotavljam svoj spomin v molitvi. Izročam vas pri prošnji Device Marije in svetega Janeza Krstnika, ter iz svega srca obnavljam svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam tudi na družinske člane in na vse, ki so vam dragi. Vatikan 11. oktobra 2026. Leon 14. papež.
2: Ljubezen mora postati cilj, slog in smisel našega življenja, je dejal papež Leon 14. članom krožka svetega Petra, s katerimi se je v ponedeljek 12. oktobra sestal v Vatikanu. Ljubezen naj je vedno vir vaše molitve, duša vašega delovanja in izraz vašega duhovnega žrtvovanja, je dejal sveti oče in spomnil, da društvo Krožek svetega Petra že od leta 1869 v papeževem imenu pomaga številnim ljudem v stiski v mestu Rim. Zagotavlja vsakodnevne obroke, nočitve za brezdomce, bivališča za družine v stiski in druge storitve.
3: È un'opera lodevole che realizza il comandamento del Signore.
2: Gre za hvalevredno delo, ki uresničuje Gospodovo zapoved ljubezni, ki na skrivnem pričakuje plačilo le od Boga. Pomagate oblikovati lepo obličje cerkve, ki pričuje evangelij med ubogimi in zadnjimi, jim je hvaležno dejal papež. V nadaljevanju govora se je navezal na temeljne stebre njihove karizme, kar so molitev, delovanje in žrtvovanje, ter posebej izpostavil ljubezen, ki jih ohranja v popolni harmoniji. Najprej izpostavil molitev, ki je temelj ljubezni.
3: Non è casuale che la prima parola del vostro motto.
2: Ni slučaj, da se prva beseda vašega gesla nanaša na vez z Bogom. Ne moremo dati ničesar razen tistega, kar smo prejeli. Molitev je prav ta odnos, po katerem prejemamo isto ljubezen, katero smo poklicani dajati. Spodbujam vas, da se vedno obračate k Božji besedi in molitvi kot neizčrpnemu viru vaše predanosti. Druga beseda je delovanje, ki kaže na smer, v katero namenjamo od Boga prejeto ljubezen. Molitev namreč postane učinkovita le takrat, kadar je usmerjena k bližnjemu. Karitas, ki prihaja od Svetega Duha, je Božja ljubezen izlita v naša srca. Ljubezen, ki postane zavezanost življenju in služenju. Ta ljubezen mora postati cilj, slog in smisel našega življenja. Tretja os, okoli katere se vrti karizma društva Krožek svetega Petra, je žrtvovanje, ki se nanaša na bistvo ljubezni, se nam kaže, kako naj živimo ravnovesje med molitvijo in delovanjem. Papež je navedel svetega Avguština, ki je trdil, da je resnično žrtvovanje vsako delo, s katerim si prizadevamo, da bi se združili v svetem občestvu z Bogom. Čeprav je žrtvovanje nekaj, kar opravi in daruje človek, gre za božansko stvar.
3: Nell'offerta del vostro tempo, del vostro entusiasmo.
2: Ko darujete svoj čas, svoje navdušenje in tudi svoj trud v korist najmanjših, ste del samega dela Kristusa, ki nas je ljubil in dal svoje življenje za nas. Pridruženi njegovi žrtvi torej ne živimo več mi, ampak Kristus sam živi v nas.
3: Caritas je sempre fonte della vostra preghiera. Anima della vostra azione.
2: Ljubezen naj je vedno vir vaše molitve, duša vašega delovanja in izraz vašega duhovnega žrtvovanja. Je papež Leon 14. spodbudil zbrane pri audienci ter se jim zahvalil za prispevek, ki ga bodo izročili Petrovemu Navčiču kot znamenje svoje zvestobe in vdanosti svetemu očetu. S tem prispevajo k podpori papeževe karitativnosti v Rimu ter obenem pomagajo apostolskemu sedežu pri njegovem služenju vsej cerkvi.
0: Papež Leon XIV. Je za svojega generalnega vikarja za Vatikan in nadduhovnika Bazilike svetega Petra imenoval nadškofa Vittoria Francesca Violo, dosedanjega tajnika dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov. Hkrati je postal tudi predsednik uprave Bazilike svetega Petra. Monsignor Viola se je rodil 4. oktobra leta 1965 v italijanskem kraju Biela. Po končani maturi je vstopil v skupnost frančiškanov v Umbriji in obiskoval teološki inštitut v Asiziju. Študij je nato nadaljeval na papeškem liturgičnem inštitutu svetega Anzelma v Rimu, kjer je leta 2000 doktoriral. Od leta 1999 do 2005 je bil gvardijan samostana in bazilike svete Marije Angelske v Asiziju, med letoma 2008 in 2014 pa vodja škofijske Caritas. Predaval je na teološkem inštitutu v Asiziju, od leta 2000 pa je profesor na papeškem liturgičnem inštitutu svetega Anzelma v Rimu. 15. oktobra leta 2014 ga je papež Frančišek imenoval za škofa škofije Tortona, posvečenje pa je prejel 7. decembra istega leta v cerkvi svete Marije Angelske. 27. maja leta 2021 je bil imenovan za tajnika dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov.
1: V nedeljo 11. oktobra je bilo na Ponikvi že 23. vseslovensko srečanje kmetov in kmetic s geslom Prijaznost je sestra prave ljubezni. Pripravili so ga Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije, občina Šentjur pri Celju, župnija Ponikva in številni prostovoljci. Somaševanje nekdanjih župnikov Miha Hermana in Alojzija Kačičnika ter sedanjega Jožefa Planica je vodil upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Pri maši je bil navzoč in z nagovorom sodeloval tudi škof evangeličanske cerkve Leon Novak. Udeležili so se ga tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj z družino, državnozborska poslanca Luka Simonič in Jelka Godec, predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in drugi visoki predstavniki kmetijskih društev in ustanov, praproščaki in narodne noše. Zaznamoval ga še prinos daro pred oltar, s katerim so kmetje simbolično izrazili hvaležnost do plodov, ki jih ob njihovem delu daje narava. Prisluhnemo odlomku pridige upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja.
4: Pozdravljam vas v tem izjemnem slavju in na tem izjemnem mestu. Bratje in sestre, podarila se nam je jesen.
1: Po maši je sledila slavnostna akademija pred Slomškovo rojstno domačijo na Slomu. Osrednji gost in slavnosti govoric je bil duhovnik, celjski dehan in teharski župnik Miha Herman. Kot nekdanji župnik na Ponikvi je pustil neizbrisen pečat v srcih ljudi ter zgledom poglobil razumevanje Slomškove dediščine. Spregovorila sta tudi podžupanja občine Šentjur Silva Koželj in predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije dr. Podgoršek. V kulturnem programu so sodelovali kot primaši pevci župnijskega mešanega pevskega zbora Ponikva pod vodstvom Marije Klančar. Za orglami je bila Zala Golub. Kvartet ljudskih pevcev iz Vitanja, dijaki šolskega centra Šentjur z glasbeno točko, z recitacijama ljudska pesnica Ivanka Uduč in nagovorom vinska kraljica Nika Martinčič. Pri maši na Slomu sta jo spremljali še mlečna kraljica Blaška Medved in gozdarska kraljica Neja Kokot. Moderatorka je bila Martina Kolenc. Druženje so zaključili s pogostitvijo, ki so jo pripravile članice društev kmetic ter člani gasilskega društva Ponikva ob sodelovanju učencev srednje kmetijske šole Šentjur.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.